Najbolja muzika samo na Plus Radiju. Nina se druži sa vama na Plus Radio danas. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će američke carine na uvoz robe iz Srbije biti privremeno ukinute. Iznosit će 0%, dok se u narednom periodu očekuje da bude između 10 i 12. Vučić je podsjetio da su Sjedinjene Države pre gotovo godinu dana uvele carinu od 35% na robu iz Srbije, što je domaćim kompanijama, kako je rekao, izazvalo velike probleme. Privremeno ukidanje carina moglo bi značajno da poveća interesovanje stranih investitora za Srbiju, rekao je on. Smatra da bi ova odluka mogla da donese stotine miliona novih investicija, kako od kompanija koje već posluju u zemlji, tako i od novih investitora iz Japana, Južne Koreje i drugih država. Govoreći o razlozima zbog kojih Srbija nije obuhvaćena pojedinačnim američkim trgovinskim merama, Vučić je naveo da je američko ministarstvo financija analiziralo 4 oblasti: prinudni rad, trgovinske prakse, farmaceutsku industriju i digitalne poreze, i da Srbija nije ocenjena kao problematična u većini tih kategorija. Ostanite uz Plus Radio.

Nina se danas druži sa vama. Obećala sam ja na samom početku da ćemo ići u potragu za lepim vestima. Nadam se da smo lepim vestima dali lep impuls i vama mogućnost da lepe priče širite dalje. A predsjednik SAD Donald Trump je rekao da njegova administracija planira uvođenje velikih carina Meksiku. Jedna od lepih vesti koje smo danas podelili je da jedno vrijeme neće biti carina prema Srbiji.